سکھ لوک سناوے کنت نہ پچھے واتڑی سہاگ گناوے چوہا کھڈ نہ ماوے لگ چھج ولاوے منت نہ ہوئے اٹھویاں ہتھ سپی پاوے سرسن آگا سنو پھر متھے آوے دوہی سرائی جردرو بے مک پچتاوے

رتن منی گل باندھ رہے کیوں کیم نہ جانے رتن منی گل باندھ رہے کیوں کیم نہ جانے کرچھی ساؤ نہ سملے بھوجن رس کھانے ڈڈو چکڑ واس ہے کملے نہ سجانے ناب کتھوری مرگ دے پھردا حیرانے گجر گوڑس ویچ کے خلسوڑی آنے

تڑ داکھ نہ اپنے آکھے تھوکوڑی گدڑ داکھ نہ اپنے آکھے تھوکوڑی نچن نچ نہ جانی آکھے بھوئیں سوڑی بولے اگے گاویے بھیرو سو گوڑی ہنسا نال ٹٹیری کیوں پہنچے دوڑی ساون ون ہریاولے اک جمے اوڑی بے مکھ سکھ نہ دیکھئی جوں چھٹڑ چھوڑی

کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے کتا راج بحالی ہے پھر چکی چٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے سپے دودھ پیالی ہے ویو مکھوں سٹے پتھر پانی رکھی ہے من ہٹ نہ گھٹے چوہا چندن پر ہرے کھرکھے پلٹے تیوں نندک پر نندیوں ہٹ مول نہ ہٹے اپن ہتھی اپنی جڑ آپ اپٹے اپن ہتھی

کیوں ہوئے سابونے ڈیمو کھکھر جوچھ ہے دسے موہ سونے کتے کم نہ آوئی